na ka sɛ sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie kura a ehwie mogya gu wo mu sɛ ne bremra na ɛyɛ abosonhuhuo fade gu ne ho fi. Wo mogya a wohwie guiɛ no mu na wodi so, na wabosonhuhuo a woyɛeɛ no na wodi agu wo ho fi, na wama wo nna abɛn, na waduru wo mfeɛ awieeɛ. Ɛno nti mede woayɛ ahohoradeɛ ama amanaman, ne fɛdie ama nsase nyinaa. Wɔn a wɔbɛn wo ne wɔn a wɔwɔ akyiri di wo ho fɛw sɛ deɛ ne din ho agu fi na ne sakasakayɛ dɔɔso. Hwɛ Israel abrɛmpɔn a wɔwɔ mu mu no, wɔn mu biara pɛ sɛ ɔhwie mogya gu sɛdeɛ ne tumi teɛ. Wo mu na wɔbɔ agya ne ɛna adapaa, wo mu na wɔdi ahɔhoɔ amim, wɔhom wo mu awisia ne okunafoɔ soɔ. Wɔbu m'akronkronneɛ animtia na wɔgu me home nna ho fi. Nkontompofoɔ wɔ wo mu sɛ wɔbɛhwie mogya agu, na mmepɔ so na wɔbɛhwie mogya agu, na mmepɔ so na wɔdidie wɔ wo mu, na ahohoradeɛ na wɔyɛ no wo mfimfi. Wo mu na wɔyi agya adagya so, wo mu na wɔkɔ deɛ asɛkyima ama ne ho akum no ho. Na obi ne ne yɔnko yere yɛ akyiwadeɛ, na obi gu n'ase ho fi aniwudie mu. Wo mu na obi to ne nuabaa n'agyaba mmɔnaa, wo mu na wɔgyegye anadwodeɛ sɛ wɔbɛhwie mogya agu. Wogyegye mfɛntom ne nsiho, na wɔde apempensie fa wo yɔnko so, na me deɛ wo werɛ afiri me, Awurade Nyankopɔn asɛm nie. Na hwɛ, mebɔ me nsam w'ani bereɛ mfasoɔ a wonya ne wo mogya a ɛwɔ wo mu no ho. W'akoma bɛtumi adi anaasɛ wo nsɛm bɛyɛ den na me ne wo bɛdie no? Me Awurade na maka na mɛyɛ, na mɛbɔ wo apete amanaman mu na mapansam wo nsase so, na mɛhye wo fi no koraa afiri wo ho, na wo ho bɛgu fi amanaman anim na woahunu sɛ me ne Awurade. Na Awurade asɛm baa me nkyɛn sɛ, onipa ba, Israel fie ayɛ me dwetɛ fi, wɔn nyinaa yɛ me fononoo mu kɔbere mfrafraeɛ ne sanya ne dadeɛ ne sumpii, wɔayɛ dwetɛ bini. Ɛno nti sei na Awurade Nyankopɔn seɛ, ɛsiane sɛ mo nyinaa danedane dwetɛ fi nti, hwɛ, mereboa mo ano ahyia Yerusalem sɛdeɛ wɔboa dwetɛ ne kɔbere mfrafraeɛ ne dadeɛ ne sumpii ne sanya ano fononoo mu. Fitɛ ɛho gya mu ma no nane no, saa na mɛboa mo ano m'abufuo ne m'anibere mu, na mede mo ahye mu anane mo, na maka mo abom na masɔ mo ho gya m'anibere mu, na mo anane wɔ mu. Sɛ dwetɛ nane fononoo mu no, saa ara na mobɛnane mu, na moahunu sɛ mene Awurade a mɛhwie m'abufuhyeɛ agu mo soɔ no. Na Awurade asɛm baa me nkyɛn sɛ, onipa ba, ka kyerɛ no sɛ woyɛ asase a wɔntee ho na wɔmma osuo ntɔsoɔ abohuro da mu, na diifoɔ atiri sopam wɔ so. Wɔte sɛ gyata a ɔbobom tete ne hanam, wɔdi akra nam, wɔfa ahonyadeɛ ne aboɔdenneɛ, wɔma emu akunafoɔ dɔɔso, na asɔfoɔ bu me mmara so, na wɔgu m'akronkronneɛ ho fi. Wɔma no nsono akronkronneɛ ne adeɛ a ɛnyɛ akronkronneɛ, na wɔnkyerɛ deɛ a ɛho nteɛ ne deɛ ɛho teɛ no ntam nsonsonoeɛ, na wɔbu wɔn ani gu me home nna so, na wɔgu me ho fi wɔ wɔn mu. Ne mmapɔmma a wɔwɔ soɔ no te sɛ mpataku a wɔtete hanam sɛ wɔbɛhwie mogya agu, na wɔasɛe akra, deɛ ɛbɛyɛ na wɔanya mfasoɔ bɔne adie. Na nʼadiyifoɔ srɛ hyire ma wɔn, wɔhunu adehuhuo na wɔhyɛ wɔn kɔntorɔ. Wɔka sɛ, sei na Awurade seɛ, nanso Awurade nkasaeɛ. Asase no so nkurɔfoɔ di amim na wɔsi apempem, na wɔhom mmɔborɔni ne ohiani so, na wɔsi ɔhɔhoɔ apempem a ɛnte no koraa. Na mehwehwɛɛ wɔn mu bi a ɔbɛgye ban anaasɛ ɔbɛgyina tokuro mu m'anim ama asase no na mansɛe no, nanso manhunu obiara. Enti mɛhwie m'abufuhyeɛ agu wɔn so na madwene wɔn anibere gya no mu, na mede wɔn abrabɔ abua wɔn.